Abotana, Abotana. Ewo anya dukwala na gale ya no na kita na kita gabi wakano bia ure no obere obere bena piatia na kita. Nihi na ubo kigonye nga mbali mwadala huo. Mbali mwala hii metagra pidevu no ngana taide no. Pidevu mwale mwakwala ho. Ime kwata mna labu no ngana taide no. Lele abro leta medugu kuru jisisku ikega tawe no.